et par og kline bak et tre. Og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis. Stillhet duger stille, sjøen ligger blikk. Kjenner silkebrisen fra en hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spillerbål, nattbarn.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

deg selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp.

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: noen av dem kunne finne oppdrift. Jeg har dykket inn en mørke side av meg selv, for den musikken som jeg laget da resonert. Bare vite det var ikke derfor jeg var deprimert, men jeg tenkte mer enn jeg trengte på de turene som ikke er noe mer. Jeg har en innebygd higen etter dum, dum frihet. Min bror som fant det long gone, sier jeg. Så jeg har noe grenser, men blikket forbi dem. Og jeg har noe bremser, for jeg liker ikke å gi meg. Det er turene som teller, men jeg teller ikke turene lenger. Det var et tempo der som jeg ikke klarer å henge med. Så si til kjære, jeg venter på deg alltid. Og til brorsan på tur, planter flagget høyt. Jeg er her når du kommer hjem. Så jeg er her når du kommer hjem.
1: Yeah.

kvart. Jeg er ikke deprimert, men jeg er veldig trist. Jeg er vaksinert, men jeg er ikke veldig frisk. I got the flu. Jeg er sick in my tummy, how I

sammen snart. Jeg vet alt om det du prøver å skrubbe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber. Om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

gressler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem

0: klammert porten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjeng jeg rundt som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste, hent fra en pipa og prøver skjoten dau. Sovna hver et tid nå, jeg snart 23. Kjæring taker på deg, trasket inn og om det er dritt å suge. Skal ikke juge, man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nortingsgruve. Tar han bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Rår det ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en nortingskute. Tønna mista lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra morgen, da er det et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på kølla, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudor, prøver hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og su-

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Så vet jeg med antikutt. Og det jeg må skal sjaffe, er det immer det gleiche.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med lov.

byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart.